trädgårdsgrind med namnet på den älskade jag själv har ristat in. Jag vill gå bland verkstadssjö vid kustens varv och säga hej till gamle Oskar i sin svall.

Då önskar jag Janina Westersson hjärtligt välkommen till en ny timme på Radio Kos. Men ska vi tisdag 4 august. Klockan är passerat halvtimmen med någon få minuter. Då är det med dig fram till klockan blir 10. När klockan blir 10 så är det som alltid vanligt Sonja Ekki som kommer in i studio här på Kosradion. Radio Kos. Du finner oss på Dabbalet Radio tögner runt. Då öppnar mig idag med The Platters och med fortsatt med Nancy Sinatra och melodin Jackson.

Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet

så ska man ta turen till Storbritannien. Och där har jag plockat ut en kar som dere kikkert, sikkert känner samtliga dere. En brittisk gitarrist, vokalist och låtskrivare, nämligen Eric Clapton. En av de stora artisterna vi har i denna världen. Han begynte sin karriär med orkestret The Yardbirds och senare i det kända Cream. Men här ska vi få han i den fina melodin Wonderful Tonight.

att gärna prata med Love Me. Älsk mig. Och gör det hela tiden på en måte som ingen annan man kan göra. Och träng mig och la mig tränga dig och la mig älska dig hela livet. Så kommer Marty Robbins här med Ava Maria Morales.

0: Altså legen tog nok feil.
1: Jo, det.
0: Ja.
1: Han opererte jo nasen da, vet du. Han hadde sånn indianernas.
0: Ja, ja. Stemmer det. Delilah går jo i valsetakt.
1: Ja, han gjør vel det.
0: Ja. Her kommer han.

Nästa artist heter Paul Overstreet. Och det heter han faktiskt också. Han har varit mellannamn som heter Lester, kommer från Mississippi, född i 1955 och startade sin karriär i 1982 och håller på ännu. I 1989 gav han ut albumet Sowing Love. Därifrån har jag hämtat Seeing My Father in Me. Kanske någon träcker på smilebåndet då. Och, ja, vi ser av och till faren sin i oss själv. Här kommer han.

jag saknar, som jag längtar, bär tvivlens alla kval. Ta till böner och vid stjärnfall, alltid önskar att få svar. Ska jag finna, ska jag få den sanna kärleken?

Det var då Amy Winehouse med Cupid. Så hade Agnes från Porsgrunn hade också ett önskemål och ringte. Och det var Salhuskvintetten med Gryta, Hennar, Mor.

Der war Rudi Schurke-Däme. Warum weinst du, kleine Tamara? Som var det andra önsket till han Ansgar på Hundborg. Och så hur Aslaug Rygg-Hullberg, när hur ringte här, så slängde på ett tredje önske visst jag hade plats. Och nu har jag plats och då kommer Shakin' Stevens med Oh Julia.